Yvonne.

0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet til havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg håper alle hatt en fin helg. Var klar for en ny arbeidsuke. Nå det ikke lenge før sommerferien, så har du i hvert fall noe å se fram til. Denne timen skal vi snakke litt om ting som aktuelt i vårt område. Blant annet så har det vært litt ting som politiet måtte rykke ut på denne helgen. Men de fikk god hjelp til å finne en stjålet bil og en henger. Det skjedde i Hov tidlig søndag morgen. Mer om hva som skjedde der får du snart. Det var også røykutviklingen i en enebolig i Landåsbygda en stund før dette igjen. Og vi skal høre om en hadelandskvinne i 50-årene som nylig ble dømt for grov trygdebedrageri. Jeg snakker om et betydelig beløp, og hvilken straff hun fikk får du vite mer om snart. Og så er stadig flere som velger å bo på hoteller som drives mer bærekraftig, ifølge TUI. Og på denne dagen i 1934 ble verdens mest berømte anfødt. Det får dere mer om snart på Radio Randsfjord.

Da passer det vel med et lite værvarsel. Ifølge Yr de neste tre dagene så vil Østlandsområdet få skiftende værtype. Det blir perioder med litt solskinn, men mye gråvær og noe regn, særlig i morgen. Da det ikke ventet noe særlig over 16 grader. Sørlandet får for så vidt enda litt våtere, men det blir for så vidt også perioder med pent vær. Her skifter det fra en 17 grader og regn i morgen til 16 grader og sol i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, ikke så uvanlig på Vestlandet. Temperaturene går nedover, bare 13 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så skifter værtypen i løpet av tredagersperioden, går fra 20 grader og solskinn til bare 13 grader og regn i overmorgen. I Nord-Norge så fortsetter finværet og temperaturene stiger kraftig utover i tredagersperioden. Begynner med en 14-15 moderate, 26 grader og solskinn i overmorgen i Tromsø-området.

Vi ser litt på hva politiet har hatt å gjøre i helga. Blant annet så var det en melding fra Hov, altså Søndre Land. Tidlig søndag morgen så ba politiet om hjelp til å lokalisere en svart Volkswagen Tiguan. Den var sett kjørende fra Hov mot Fluberg og har trolig med en hvit skaphenger. Og både bil og henger er stjålet, så ring 112. I observasjon var meldingen. Og cirka, ja, litt over en halvtime senere kom det melding om at politiet hadde fått kontroll på to tyver, den stjålne bilen og hengeren, og takker publikum for god hjelp der. Og i Søndre Land på lørdag så var det også en brann i Landåsbygda. Røykutvikling i en enebolig, og beboer var ute av huset. Det er ikke meldt om personskader eller spredningsfare. Og litt etterpå kom det melding om at det var kontroll på stedet. Beboer kontrolleres av helse, og politiet oppretter sak, var siste melding.

Vi er fremme ved pollenvarslet, som fortsatt er høyaktuelt for de som er allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden som kommer. Og akkurat nå så er det forventet beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. På Sørlandet er det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er ikke noe spredning av betydning. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så er det alle tre, salix, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, salix, beskjeden, det samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms så er det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Er bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det er viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025. En økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcellanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader. Det sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synnfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimilinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

Så skal vi høre at en Hadelandskvinne i 50-årene er nylig dømt for grovt trygdebedrageri. Til tross for at det er snakk om et betydelig beløp, så slipper kvinnen å sitte i fengsel. Hun ble dømt til 75 timers samfunnsstraff etter at hun unnlot å oppgi 1200 arbeidstimer på halvannet år. Og saken handlet altså om urettmessig mottak av arbeidsavklaringspenger fra NAV i en lengre periode. Og dette førte at hun mottok 226 000 kroner for mye i slike midler. Retten fant det bevist at kvinnens handlinger utgjorde grovt bedrageri i henhold til straffeloven, og da beløpet var betydelig og bedrageriet pågikk over lang tid. Hun ble også dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til NAV, som er en offentlig myndighet. Under rettssaken erkjente kvinnen straffskyld for begge forholdene, skriver avisa Hadeland.

Vi ser litt på TV, I hvert fall hva TV-programmet har å by på utover kvelden. Når kan jeg fly grønt? Det frityrolje, hydrogen eller batterier som skal ta oss til syden? Det et vitenskapelig program på NRK 1 klokka 21.10. Og så det vel på tide med litt reiseprogrammer. Sørstatene med Griff. Det en reisedokumentarserie med da Griff Rhys Jones. Blues, bluegrass, gull og gospel. 22.00 på NRK 2. Og så det jo noe store greier innenfor sport da, som snart begynner. Det VM-kveld på TV 2 direkte fra klokka 22.15, der TV 2s ekspert gir deg alt om kvelden og nattens VM-kamper. Og på TV 3 så kan du få med deg sesong 23 av NCIS. Sesong 23, det ganske imponerende I seg selv. 22.30 altså på TV 3.

Han holder seg ung, selv om han begynner å nærme seg 100 år. Det var 9. juni 1934 at verdens mest berømte and ble født. Da debuterte nemlig Donald Duck som en av bifigurene i kortfilmen The Wise Little Hen. Og siden har han holdt seg i 30-40 års alderen. USA elsker Mickey Mouse, men i Norge og Skandinavia har Donald vært helten ifølge dags dato. Og alt fra starten var Mickey Mouse den soleklare hovedpersonen i Walt Disneys eventyrunivers. Og i USA så er han altså fortsatt sjefen. Mickey er helten som alltid har lykken på sin side. Donald gjør det stadig forsøk på å lykkes, men uten hell. Og det finnes en Donald Duck i oss alle, mente Donalds far, tegneren Carl Barks. Donald går alltid løs på nye prosjekter med friskt mot. Han er en ukulig optimist som kan gi noen og enhver inspirasjon og troen på at vi ikke kommer noen vei uten ståpåvilje.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15 med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.
2: S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene.

Da har vi sparket I gang en ny time med variert musikk og variert redaksjonelt innhold, for å si det på fagspråket. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi snakke litt blant annet om sport. Fordi Norge klar for fotball-VM for første gang på 28 år, og derfor mange på jakt etter billetter. Men et forsikringsselskap frykter at det vil bli utnyttet av svindlere. De kan lage falske nettsider og selge billetter som ikke eksisterer, blant annet. Mer om det snart. Og I natt så det NBA-finale I Madison Square Garden for første gang på 27 år. Og denne basketballkampen ser ut å bli tidenes dyreste sportsarrangement. Du vil ikke tro billettprisene for de dyreste billettene. Og badebussen en låt fra filmen Bukkene Bruse på Badeland, som ble et fenomen I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det også en ny sang. Og den skal du få høre mer om denne timen. Og da det egentlig bare å la radioen stå på og kose deg sammen med oss.

Da passer det vel med et lite værvarsel. Ifølge Yr de neste tre dagene så vil Østlandsområdet få skiftende værtype. Det blir perioder med litt solskinn, men mye gråvær og noe regn, særlig i morgen. Da det ikke ventet noe særlig over 16 grader. Sørlandet får for så vidt enda litt våtere, men det blir for så vidt også perioder med pent vær. Her skifter det fra en 17 grader og regn i morgen til 16 grader og sol i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, ikke så uvanlig på Vestlandet. Temperaturene går nedover, bare 13 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så skifter værtypen i løpet av tredagersperioden, går fra 20 grader og solskinn til bare 13 grader og regn i overmorgen. I Nord-Norge så fortsetter finværet og temperaturene stiger kraftig utover i tredagersperioden. Begynner med en 14-15 moderate, 26 grader og solskinn i overmorgen i Tromsø-området.

Ville du betalt 100 000 kroner for en billett til en basketballkamp? Det visst nok det det går for når NBA-finalen spilles i Madison Square Garden natt til tirsdag. For første gang så det på 27 år at det spilles der, og det kan bli tidens dyreste sportsarrangement ifølge NTB. Prisen har vært skyhøye siden New York Knicks tok seg til finalen, men nå nærmer det seg et historisk nivå som aldri har sett før, ifølge Fox News. Og i helgen har de billigste billettene til mandagens oppgjør ligget ute for over 10 000 dollar. Det tilsvarer nesten 100 000 kroner. Det var også de billigste billettene, og det mer enn dobbelt så mye som de kostet noen dager før finaleserien startet. Og i øyeblikket så de dyreste billettene tilgjengelige for snaut 1 million kroner. Det har alltid vært dyrt å følge Knicks, men så dyrt

Vi starter med å gratulere Renate og René med navnedagen. Begge navn kommer av latin Renatus, som betyr gjenfødt, med tanke på den kristne dåp. Gratulerer til Renate og René. Når det gjelder solens gang, så er det noen dager igjen til sola snur. Soloppgang Oslo 03.59, solnedgang 22.34. Trondheim soloppgang

12, solnedgang 23, 24. Vi kan ta med oss at skuespiller Merete Armann ble født på denne dagen I 1955. Visesanger Olav Stedje kom til verden I 1953. Forfatter Sara Paretsky I 1947. Og arkitekt Frank Lloyd Wright kom til verden I 1869 på denne dagen. Komponisten Robert Schumann ble født I 1810. Og komponisten Tommaso Albinoni ble født I 1671 på denne dagen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Og så begynner jo da fotball-VM, og dermed kommer også svindlerne. Norge klar for fotball-VM for første gang på 28 år, og mange fotballsupportere på jakt etter billetter. Trygg Forsikring frykter at det vil bli utnyttet av svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke eksisterer. De fleste vet at billetter kjøpt på svartebørsen ikke en forsikringssak om det skulle vise seg å være falske, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det samme gjelder faktisk om man kjøper en billett i god tro fra en nettside som ser tilsynelatende profesjonell og ekte ut, sier Borge. Og Trygg anbefaler alle som vurderer å kjøpe billetter til fotball-VM om å være ekstra oppmerksomme på nettadressen, betalingsmåten og om siden er en offisiell eller godkjent billettkanal. Se etter skrivefeil, uvanlige domenenavn, uklare kontaktopplysninger og tilbud som virker for gode til å være sanne. Så vær forsiktig altså hvis du vil ha VM-billetter nå.

på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synnfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimilena, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

Kanskje det kan friste med en tur på kino, I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi, eventyr, action, film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om, nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight, og har Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto I sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et UL skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 år senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.

Husker du badebussen? Nå kommer Sydenflyet, står det i en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mø Mø Norge med storm. Låta fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene i nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Og ombord på dette flyet er artisten Alessandra Mele. Det er Sydenflyet som er den første låta fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til Syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta er signert DJ Mø Mø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat i mange hjem, og Sydenflyet er litt i samme gate, sier hun. Det er en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter én gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. Og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15, med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Terima kasih.

Yo te a Game Boy. Det kanskje har gjort noe galt.

sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommerferie.

0: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
1: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: Rundt 350 000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredalen. Jeg håper alle hatt en fin helg. Var klar for en ny arbeidsuke. Nå det ikke lenge før sommerferien, så nå har du hvertfall noe å se fram til. Denne timen skal vi snakke litt om ting som aktuelt i vårt område. Blant annet så har det vært litt ting som politiet måtte rykke ut på denne helgen. Men de fikk god hjelp til å finne en stjålet bil og en henger. Det skjedde i Hov tidlig søndag morgen. Mer om hva som skjedde der får du snart. Det var også røykutviklingen i en enebolig i Landåsbygda en stund før dette igjen. Og vi skal høre om en hadelandskvinne i 50-årene som nylig ble dømt for grovt trygdebedrageri. Jeg snakker om et betydelig beløp, og hvilken straff hun fikk får du vite mer om snart. Og så er stadig flere som velger å bo på hoteller som drives mer bærekraftig, ifølge TUI. Og på denne dagen i 1934 ble verdens mest berømte andfødt. Det får dere mer om snart på Radio Randsfjord.

passer det vel med et lite værvarsel. Ifølge Yr de neste tre dagene så vil Østlandsområdet få skiftende værtype. Det blir perioder med litt solskinn, men mye gråvær og noe regn, særlig i morgen. Da det ikke ventet noe særlig over 16 grader. Sørlandet får for så vidt enda litt våtere, men det blir for så vidt også perioder med pent vær. Her skifter det fra en 17 grader og regn i morgen til 16 grader og sol i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, ikke så uvanlig på Vestlandet. Temperaturene går nedover, bare 13 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så skifter værtypen i løpet av tredagersperioden, går fra 20 grader og solskinn til bare 13 grader og regn i overmorgen. I Nord-Norge så fortsetter finværet og temperaturene stiger kraftig utover i tredagersperioden. Begynner med en 14-15 moderate, 26 grader og solskinn i overmorgen i Tromsø-området.

Vi ser litt på hva politiet har hatt å gjøre i helga. Blant annet så var det en melding fra Hov, altså Søndre Land. Tidlig søndag morgen så ba politiet om hjelp til å lokalisere en svart Volkswagen Tiguan. Den var sett kjørende fra Hov mot Fluberg og har trolig med en hvit skaphenger. Og både bil og henger er stjålet, så ring 112. I observasjon var meldingen. Og cirka, ja, litt over en halvtime senere kom det melding om at politiet hadde fått kontroll på to tyver, den stjålne bilen og hengeren, og takker publikum for god hjelp der. Og i Søndre Land på lørdag så var det også en brann i Landåsbygda. Røykutvikling i en enebolig, og beboer var ute av huset. Det er ikke meldt om personskader eller spredningsfare. Og litt etterpå kom det melding om at det var kontroll på stedet. Beboer kontrolleres av helse, og politiet oppretter sak, var siste melding.

Vi er fremme ved pollenvarslet, som fortsatt er høyaktuelt for de som er allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden.

som kommer. Og akkurat nå så det forventet beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. På Sørlandet det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ikke noe spredning av betydning. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så det alle tre, saliks, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av saliks. I Trøndelag, saliks, beskjeden samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms så det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Er bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det er viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025, en økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcellanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader. Det sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synnfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndre Land, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 2314, Askimilena, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

Så skal vi høre at en Hadelandskvinne i 50-årene er nylig dømt for grovt trygdebedrageri. Til tross for at det er snakk om et betydelig beløp, så slipper kvinnen å sitte i fengsel. Hun ble dømt til 75 timers samfunnsstraff etter at hun unnlot å oppgi 1200 arbeidstimer på halvannet år. Og saken handlet altså om urettmessig mottak av arbeidsavklaringspenger fra NAV i en lengre periode. Og dette førte at hun mottok 226 000 kroner for mye i slike midler. Retten fant det bevist at kvinnens handlinger utgjorde grovt bedrageri i henhold til straffeloven, og da beløpet var betydelig og bedrageriet pågikk over lang tid. Hun ble også dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til NAV, som er en offentlig myndighet. Under rettssaken erkjente kvinnen straffskyld for begge forholdene, skriver avisa Hadeland.

kvelden. Når kan jeg fly grønt? Er det frityrolje, hydrogen eller batterier som skal ta oss til syden? Det et vitenskapelig program på NRK 1 klokka 21.10. Og så det vel på tide med litt reiseprogrammer. Sørstatene med Griff. Det en reisedokumentarserie med da Griff Rhys Jones. Blues, bluegrass, gull og gospel. 22.00 på NRK 2. Og så det jo noe store greier innenfor sport da, som snart begynner. Det VM-kveld på TV 2 direkte fra klokka 22.15. Der TV 2s ekspert gir deg alt om kvelden og nattens VM-kamper. Og på TV 3 så kan du få med deg sesong 23 av NCIS. Sesong 23, det ganske imponerende i seg selv. 22.30 altså på TV 3.

Han holder seg ung, selv om han begynner å nærme seg 100 år. Det var 9. juni 1934 at verdens mest berømte and ble født. Da debuterte nemlig Donald Duck som en av bifigurene i kortfilmen The Wise Little Hen. Og siden har han holdt seg i 30-40-årsalderen. USA elsker Mickey Mouse, men i Norge og Skandinavia har Donald vært helten ifølge dagsdato. Og alt fra starten var Mickey Mouse den soleklare hovedpersonen i Walt Disneys eventyrunivers. Og i USA så er han altså fortsatt sjefen. Mickey er helten som alltid har lykken på sin side. Donald gjør det stadig forsøk på å lykkes, men uten hell. Og det finnes en Donald Duck i oss alle, mente Donalds far, tegneren Carl Barks. Donald går alltid løs på nye prosjekter med friskt mot. Han er en ukuelig optimist som kan gi noen og enhver inspirasjon og troen på at vi ikke kommer noen vei uten ståpåvilje.

vakker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL-turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL-turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15 med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har vi sparket I gang en ny time med variert musikk og variert redaksjonelt innhold, for å si det på fagspråket. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi snakke litt blant annet om sport. Fordi Norge klar for fotball-VM for første gang på 28 år, og derfor mange på jakt etter billetter. Men et forsikringsselskap frykter at det vil bli utnyttet av svindlere. De kan lage falske nettsider og selge billetter som ikke eksisterer, blant annet. Mer om det snart. Og I natt så det NBA-finale I Madison Square Garden for første gang på 27 år. Og denne basketballkampen ser ut å bli tidenes dyreste sportsarrangement. Du vil ikke tro billettprisene for de dyreste billettene. Og Badebussen en låt fra filmen Bukkene Bruse på Badeland, som ble et fenomen I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det også en ny sang. Og den skal du få høre mer om denne timen. Og da det egentlig bare å la radioen stå på og kose deg sammen med oss.

Da passer det vel med et lite værvarsel. Ifølge Yr de neste tre dagene så vil Østlandsområdet få skiftende værtype. Det blir perioder med litt solskinn, men mye gråvær og noe regn, særlig i morgen. Da det ikke ventet noe særlig over 16 grader. Sørlandet får for så vidt enda litt våtere, men det blir for så vidt også perioder med pent vær. Her skifter det fra en 17 grader og regn i morgen til 16 grader og sol i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, ikke så uvanlig på Vestlandet. Temperaturene går nedover, bare 13 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så skifter værtypen i løpet av tredagersperioden, går fra 20 grader og solskinn til bare 13 grader og regn i overmorgen. I Nord-Norge så fortsetter finværet og temperaturene stiger kraftig utover i tredagersperioden. Begynner med en 14-15 moderate, 26 grader og solskinn i overmorgen i Tromsø-området.

Vi starter med å gratulere Renate og René med navnedagen. Begge navn kommer av latin Renatus, som betyr gjenfødt, med tanke på den kristne dåp. Gratulerer til Renate og René. Når det gjelder solens gang, så er det noen dager igjen til sola.

Sør-Varanger. Soloppgang Oslo 03.59, solnedgang 22.34. Trondheim soloppgang 03.12, solnedgang 23.24. Vi kan ta med oss at skuespiller Merete Armann ble født på denne dagen i 1955. Visesanger Olav Stedje kom til verden i 1953. Forfatter Sara Paretsky i 1947. Og arkitekt Frank Lloyd Wright kom til verden i 1869 på denne dagen. Komponisten Robert Schumann ble født i 1810. Og komponisten Tommaso Albinoni ble født i 1671 på denne dagen.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Og så begynner jo da fotball-VM, og dermed kommer også svindlerne. Norge er klar for fotball-VM for første gang på 28 år, og mange fotballsupportere er på jakt etter billetter. Trygg Forsikring frykter at det vil bli utnyttet av svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke eksisterer. De fleste vet at billetter kjøpt på svartebørsen ikke er en forsikringssak om det skulle vise seg å være falske, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det samme gjelder faktisk om man kjøper en billett i god tro fra en nettside som ser tilsynelatende profesjonell og ekte ut, sier Borge. Og Trygg anbefaler alle som vurderer å kjøpe billetter til fotball-VM om å være ekstra oppmerksomme på nettadressen, betalingsmåten og om siden er en offisiell eller godkjent billettkanal. Se etter skrivefeil, uvanlige domenenavn, uklare kontaktopplysninger og tilbud som virker for gode til å være sanne. Så vær forsiktig altså hvis du vil ha VM-billett.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid og andre ting som aktuelt for deg som skal kjøre bil I nærheten av vårt område. Heldigvis ikke så veldig mange større veiarbeid akkurat nå I vårt område, men det en del nordover på E6C, nord I innlandet altså, som vi ikke tar med normalt sett. Men du lurer kanskje på Synnfjell, veien mellom Værskei og Lenningen. Der står det at det skal være åpent, eller åpnet I løpet av kort tid, så der det bare å sjekke veivesenet hvis du skal over den veien. Vi tar med fylkesvei 33, Elvebakken, Kronborg I Søndreland, lysregulering og nedsatt hastighet frem til 10. juli. Det fortsatt stengt på fylkesvei 23, 14, Askimelinna, Bilden I Gran. Ut året det stengt der. Og det manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smedsrud og nedsatt hastighet, så det noen av de få meldingene som nå akkurat.

Kanskje det kan friste med en tur på kino. Her I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om, nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight, og har Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto I sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uheld skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Husker du badebussen? Nå kommer sydenflyet, står det I en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låta fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Og ombord på dette flyet artisten Alessandra Mele. Det Sydenflyet som den første låta fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta signert DJ Mømø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat I mange hjem, og Sydenfly litt I samme gate, sier hun. Det en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter én gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg måtte klype meg selv I armene her. Innemellom så må man jo det, når man skal sjekke at det realitet, det man driver med. Og det så at det mandag, og det var det jeg trengte en liten oppkvikker på her, I form av litt enkel smerte på venstre arm. Det at det kaffepause jeg overhovedet ikke lei meg for. Dette her det bare fred og velstand. Det var mer den mandagen som var utfordringen. Ikke at jeg har hatt en dårlig weekend, altså. Weekenden har vært god, den. Og ikke at mandagen dårlig, for det den heller ikke. Det var mer det at jeg kanskje hadde behov for en ekstra dag, da. Jeg vurderte en sånn tredagers, men det jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker I radioen. Det vanskelig å finne en bot eller en AI-agent som gjør dette tilfredsstillende. Derfor, til stede, faktisk I godt humør nå, og klar med alt av remedier, inkludert en ganske bra quiz.

Hva synes du om musikken? Sitter den godt I øret? Noen ganger når jeg ute og kjører bil, og selv når jeg hører på egen radiostasjon, så kjenner det at jeg hører noe som jeg ikke synes fantastisk. Og det lov. Det ikke alt som trenger å være den beste låta ever. De ganger jeg hører det, så ringer jo jeg til musikksjefen og sier, vi helt sikre på at det en låt vi skal spille mer av? Og det kan, sånn sett, du også gjøre hvis du vil. Hvis det noen låter som ikke faller I smak, eller kanskje enda bedre, hvis du har et forslag til hva vi burde spille I stedet, Si ifra. Jeg skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. Det samme gjelder hvis du har noen innspill underveis I løpet av dagens quiz. Ris. Ja, mer glad for ros, men ris mottas da også. Med takk, skal sies. Og alle øyeblikks hendelser, turer innom butikken, dårlig vær, bikkja som tisser på feil person, etc. Få det en melding og send det av sted. Gjør det via det sosiale mediet du liker best. Du søker meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da er det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dagens quiz. Jeg har som sedvanlig armert meg med gode, synes jeg i hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer i tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp i quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer i denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du egentlig fortjener en premie i dag. Hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie i så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til i dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person er kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

Da skal jeg ha almanakken klar, det i hvert fall det som var planen her. Skal vi se, om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der, det natten I dag. Og det noe I overkant av 200 dager igjen av året, og dagen I dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå, og så det noe historie her selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser I år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp I Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp I 1804. Og I 1961 så fikk vi et oljeraffineri I Norge. Det var Esso som stod bak det, Norges første.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjent folk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk I en ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.

Det går fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig også, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger. På vår søken etter kjentfolk, nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Carl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

Det var navnedagen da, I dag. Renate og René står oppført. Renate, det kvinnenavn, og har opprinnelse I latinske Renatus. Det betyr født på nytt. Og René, da det et opprinnelig fransk navn, av det samme latinske manns navn, født på ny. Og René kan jo bruke om begge kjønn. Vi har flere som har bursdag I dag også. Kanskje du, I så fall, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Kanye West. Jeg vet ikke om det nødvendigvis noe du har lyst til å flagge, men Kanye West ble I alle fall født I 1977, artist og klesdesigner, gründer og arkitekt til og med, står oppført på hans liste over ting. Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten I dag også, står jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født I 1957, og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

Ja, det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og Diosynvax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det er mandag, vi får ta det inn over oss. Jeg har allerede nevnt at jeg synes mandagen var litt røff å ta tak I. Jeg måtte liksom klype meg armen for å sjekke at det var mandag, og det det. Og vi har klart å karre oss gjennom en time av dagens kaffepause. Dette har gått ganske radig. Vi har dessuten vært gjennom en quiz. Vi fant frem til Kong Charles, den tredje I sted. Du skal jo ikke gå tomhent herfra, så jeg skal da gi deg en quiz til. Da blir det et annet tema, så mye kan jeg fortelle deg. Og så har det kommet inn flere meldinger. Hvordan tror du det går I VM, Endre? Det en som spør om her? Hva heter du da? Gaute heter du. Vet du hva? Vi kommet til VM. Jeg sånn sett fornøyd. Jeg håper det blir en god match. Jeg håper vi vinner noen. Og så håper jeg, om vi taper, at det ikke blir utklassing. Det hadde vært trist. Og så tenker jeg jo at det artigste her vil være å banke Frankrike, men der har du min mening. Vi skal straks starte med dagens quiz.

Da det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det I hvert fall det som håpet her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer tre. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk I både hvor I verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter I dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

er kanskje ikke så vanskelig oppgaven i dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Det har jeg da gitt beskjed om, selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke førstemann til mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der, jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

Det mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Det er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt I dag. Og så står du litt fast, for det på en måte ikke noe spesielt som hektet på den gitte dag. Vel, I så fall så kan du I dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det hjernesvulstens dag I dag. Det dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner alltid fint. Det verdenshavenes dag I dag, og de jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet vel alt som foregår I havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Ellers så det Upsy-Daisy-dagen I dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du hvis du allerede har sjekket Mongolia. Som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan når jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

Jeg ser jo mye sånne katastrofefilmer og katastrofe-tv-serier og sånne ting. Jeg vet ikke hvorfor. Synes det forferdelig. Men det et eller annet med det å kunne få lov å skremmes litt, og så tenke etterpå, dette gikk bra. I 2005 så hadde vi en sånn katastrofefilm-scenario som utspilte seg for åpen scene her i Norge. Legionær-syke dukket opp. Minst 10 personer døde som følge av legionær-syke. Så tenker du, hva det? Vel, det en bakterie som arter seg som en alvorlig lungebetennelse. Dette var på Østlandet, og man begynte å lete etter, kanskje desperat lete etter bakgrunnen for denne spredningen av dette bakteriumet. Hvor kommer det fra? For så lenge det fortsatt kommer fra et sted, så vil jo flere dø av det. Og til slutt så fant de det. Det var et renseanlegg på Borregaards anlegg i Sarpsborg. Det var smittekilden. De fikk stoppet hele, og folk sluttet å dø.

Jeg har noen litt oppsiktsvekkende nyheter her. Djevelen ekte. Ja, i alle fall ifølge fader Carlos Martins. Han katolsk prest og har utført en masse eksorsismer. Alla det du ser på TV, hvis du har dratt med deg filmen Exorcisten på et eller annet tidspunkt. Han sier at han har sett bevis på at Satan altså eksisterer. I et uhyggelig øyeblikk avslørte pater Martins at han hadde blitt fulgt av en demon i løpet av livet sitt, som kalte seg forvirring. Selv om han forklarte at demoner ikke oppgir sine virkelige navn. Vanligvis, sier han, så skjuler en demon navnet sitt. Og hvis du sliter dem ut nok, og han innrømmer å gi deg et navn, er det 99 av 100 ganger ikke hans virkelige navn. Og hvis du lurer på om dette er noe han gjør for å få oppmerksomhet, så er svaret ja. Og han vil veldig gjerne at du skal sjekke ut podcasten hans, The Exorcist Files. Så har du en adresse å gå til i hvert fall hvis det faller i smak.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Dette har gått ganske greit unna, synes jeg. Takk for hygge denne mandagen. Takk for alle meldinger som har kommet inn. Fått flere meldinger som går på kronprinsessen og hennes helsetilstand, og hvordan jeg og mine kolleger i form av å være medier en gjeng med å legge inn passende banneord der. Jeg svarte høflig tilbake at jeg har da vel aldri forfulgt prinsessen i noen som helst grad, kronprinsessen til og med, om jeg synes det fint at hun syk, overhovedet ikke, vil ikke finne på å stå og ta bilder av henne heller, når hun har det som verst. Så det sagt. Føler ikke at jeg trenger å unnskylde den noe mer. Ikke blokkert de som har skrevet det, for all del send meg flere meldinger hvis det og vi må gjerne ta noen runder omkring dette hvis det det som ønskelig. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi dropper å svare på sånne meldinger inntil i morgen. Vi tar hjem og høres altså i morgen med ny kaffepause.

To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God mandag og riktig hjertelig velkommen inn hit. Det var veldig mye ord på noe som var utrolig enkelt å si egentlig, men jeg håper at helgen de har behandlet deg godt, og at du kommer inn med ny giv. Blanke ark trenger ikke å være blanke ark, men noen trenger blanke ark også når det en ny start på uka. Jeg heter Hanne og farger denne mandagen sammen med deg de neste par timene, og håper at du har lyst til å være med på det.

Den 8. juni skriver vi I dag, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp igjennom også. Et innbruddsforsøk fant sted på denne dagen I 1987. Innbruddskyvene prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt I en safe I Danmark der, I Munkebo. Men de brukte alt for mye sprengstoff og sprengte hele bygningen I fillebiter, eller den ble I hvert fall deformert. Men safen, den var fremdeles intakt, så spørs om sprengstoff også var feilplassert. Der. På denne dagen I 1988 var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øyer på flyene sine. Og politiet I Oklahoma arresterte en 20 år gammel mann på denne dagen I 2003. Mannen møtte opp til jobbintervju. Problemet var at han dagen I forveien hadde robba bedriften og ble gjenkjent av opptak fra videoovervåkningskameraene som var plassert på arbeidsplassen. Ja, det kanskje ikke det smarteste han har gjort I sitt liv.

Håper du kommer fra en helge som har behandlet deg godt, og at du har fått noe ut av helgen som på en måte gjør at du kjenner på en eller annen form for livsgnist eller progresjon. Progresjon jo ofte koblet til at man skal ha det litt bedre I livet. Så hvis man har lært seg noe nytt eller testet å gå ut av komfortzonen og kjent på noe mestringsfølelse, så må vi vel på en måte konkludere med at det har vært en bra helg. Jeg håper at mandagen din I hvert fall startet på et veldig godt sted. I promise that

da er det jo et slags moderne uttrykk av det hele da, for Clinton er jo en plante I kornåkeren, og veten det jo den som skal høstes og som bidrar til mat på bordet på alle måter. Så det gode fra det onde, Clinton fra veten.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Når man tenker på det, så det ikke alltid så vanskelig å skille klinten fra veten. Noen ganger kan det være vanskelig når det går på det virkelig dype menneskelige, som manipulering og den type ting. Men så har du de helt enkle greiene da, som for eksempel sol eller regn, og så det det jeg prøver å sende en overgang til nå. For det skal dreie seg om vår rengjøring og vasking av vinduer. Når bør man gjøre det?

Det er mange feil man kan gjøre når man vasker hjemme, og det kan være greit å lære seg litt om det også, for å unngå å måtte gjøre ting opp igjen og flere ganger. Det jo kjedelig nok som det fra før av. Bestikket kan bli mer skitten hvis du sorterer det etter type når du legger det i oppvaskmaskinen, så det kan stå litt hulter til bulter. Unngå å vaske vinduene når det sol ute. Det kan gi striper etter vaskemiddelet, så da bør man ta det når det overskyet eller regn. Hvis du desinfiserer toalettbørsten, så vil jo den gjøre enklere rent i toalettet etter hvert, så det kan jo være lurt, men ikke putte den i oppvasken, det det mange som gjør faktisk, og det skikkelig ekkelt. For mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så der bør du være forsiktig, og så det å ikke vaske trefjøla i oppvaskmaskinen, da. Det heller greit å bare skrubbe trefjøla rein med en eneste gang. Og det noen av tipsa for et renere hjem.

Jeg litt usikker på om husvasken og det å ordne seg et ryddig hjem nøkkelen til lykke, eller bedre helse for den saks skyld, at det med og hjelper på med rent hus og liksom den følelsen av å ha gjort en jobb, det ikke til å stikke under en stol. Men snart nå skal du få tre råd for bedre helse, og kosthold og trening ikke noen av de.

Elise Solbu Roaldsø psykolog, og hun har tre råd som skal inspirere til bedre helse. Og det første rådet å møte deg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det handler om at man skal behandle seg selv som du vil behandle en venn, og liksom ta litt godt vare på deg selv. Punkt nummer to spiller videre på punkt nummer en. Det å ta følelser på alvor, det skal man ikke kødde med, og det å følge følelsene sine, det kan være lurt, og ikke minst snakke om dem. Det tredje rådet som psykologen kommer med, det og det det mange av oss som streber etter, det å fokusere på her og nå, ikke bekymringer fra om framtida eller dårlig samvittighet for fortida, men bare det å være her og nå, og kun stå i det, det det tredje og siste rådet.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL turn til publikumsdag under barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15 med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

tide å gratulere deg som har bursdag med dagen I dag, den 8. juni. Du kan feire sammen med kjente folk som Kanye West, denne omdiskuterte rapperen. Vi har Olav Stedje, den norske visesangeren som fyller år I dag. Har også en dame som sang Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler har bursdag. Det har også trommeslageren I Van Halen, Alex Van Halen. Og Nancy Sinatra har bursdag I dag. Hun som sang at støvlene var laget for å gå.

Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Det er jo ikke noe problem med mandag når tida løper så fort av gårde som det den gjør I dag. Det tegn på at vi koser oss, og så det bare å gripe tak I øyeblikket da, og holde litt fast ved det, sånn at man kan leve videre på det, eller flyte videre om du vil. Seile I medvind. Jeg heter Hanne, klar for å tilbringe den neste timen også sammen med deg. Jeg håper at din intensjon å følge med også. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn.

har noen merkedager ifølge kalenderen som kan markeres 8. juni, internasjonal dag for verdens hav for eksempel. Det en FN-dag som et årlig arrangement de har for å feire alt av elver, bekker, sjøer, fjorder, hav og alt det som vannet gjør for oss da. Whoopsie Daisy-dagen oppfordrer deg til å møte dagen med et positivt syn, sprette opp og ta imot dagen med åpne armer, for det handler om å ta lett på ting og virkelig sette pris på noe av det som nesten, men ikke går gærent. For eksempel, og det jo et fokus som bør være oftere enn bare i dag da, men det jo greit å ha en dag å starte på også. Det bestevenndagen i dag, skal ha med det også, en slags valentine for veninner og kompiser, eller ikke bare for han eller henne da, men for dere, og vennskapet dere har, viktig å pleie det også.

Det nærmer seg sommerferie, og det kan være mange som skal på flytur til sommeren. Da kan det være greit å vite hva slags etikette og oppførsel man bør ha når man ute og reiser med fly, for nå har YouGov gjennomført en undersøkelse, en stor internasjonal en, der folk irriterer seg over ting. Og det jo greit å unngå å irritere folk når man først på ferie og skal kose seg litt, og tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over berusede med passasjerer ombord, så da kan man jo vente med festen til man har kommet fram til destinasjonen antagelig. Undersøkelsen synes også det uakseptabel oppførsel å drive med sånn hygienegreier på flyet, altså neglklipping eller hårbørsting. Og så det mange som irriterer seg over at folk ikke bruker hodetelefoner eller ørepropper når man ser favorittserie på nettbrett eller mobil, og at man har høy lyd sånn at alle kan høre hva som foregår der.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi snakket om undersøkelsen som YouGov har gjort internasjonalt nå. Det viser at kvinner lar seg irritere litt oftere enn menn på flyet, reagerer litt sterkere på brydd på flyetikettet. Det flere kvinner enn menn som anser beruselse, personlig pleie og det å lene flysettet bakover som uakseptabelt når det driver og nikker inn I knærne på den bak. Men både kvinner og menn ganske enige om at gråtende småbarn det setter en bremse for feriegleden.

Nå er det vel gjerne sånn at det er lite å gjøre med gråtende småbarn på flyet. Det må man jo bare finne en toleransegrense for, tenker jeg da. Det blir jo litt for dumt hvis småbarnsfamilier ikke skal få lov å reise med fly, og samtidig så kan man ikke akkurat trykke på en knapp når babyen starter å gråte heller. Så der tror jeg både kvinner og menn må ta seg sammen litt i irritasjonen sin. Samtidig så forstår jeg veldig den, jeg har heldigvis aldri opplevd det. Jeg visste ikke at det var sånn folk drev med på fly en gang, men dette her med negleklipping på fly, det er ganske ekkelt. Det hører liksom til på badet hjemme, eller i lukkede kretser, kan man vel kanskje si. Ellers er det utrolig hva folk klarer å irritere seg over på flyet også da, sånn som matspising for eksempel. Det må jo være lov, i hvert fall på lange flyturer når det serveres mat på fly og sånt, og så er det jo ikke alle som rekker å spise under en mellomlanding og som reiser langt med flere forskjellige fly

kan vel kanskje konkludere med før vi reiser på flyferie til sommeren at toleransegrensen til folk på fly bør økes litt grann, men ikke altså for enhver pris. Jeg tenker at den personlige hygienen og sånn, den kan vi legge igjen hjemme. Den kan vi gjøre unna før vi reiser. Ta det kvelden før avreise, for eksempel, for flyetikettes del. Og samme det der med bruselse, det jo ikke noe gøy når folk blir synlig og overstadig beruset på flyet.

Er det sånn at hodet mitt innimellom bare blir en sånn eneste stor tåkesky, og da forteller jeg meg selv at nå er det system overload her, og man vil jo aldri havne der at man får sånn system overload, og så vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte heller. Det å ta små pauser, det gjør jo at man slipper at det blir for mye for systemet i hjernen, og derfor så driver jeg og maser daglig her om at vi må huske å ta pauser, ta litt vare på oss selv og ikke stresse for mye, og vi skal stresse ned med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag skal vi tilbake til middelalderen, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Riddere i middelalderen brukte haiskinn på håndtaka til sverdene sine for å få bedre grep. De lot haiskjellene grave seg ned i håndflata for å få et godt tak.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: nok for å være nok denne mandagen her. Vi har holdt ut med hverandre. Det jo ikke noe problem når du så deilig selskap som det du men jeg synes allikevel at det koselig at du har vært her, og jeg setter pris på det, så jeg tar det ikke fint. Jeg heter Hanne, jeg tilbake her i morgen, samme tid og samme sted, og jeg håper jo at du har lyst til å henge på igjen da. Det opp til deg selv, men nyt mandagen videre. Det den klare oppfordringen fra meg i hvert fall. Vi høres. Ha det!
1: Hang on, just hang on for a minute. I've got something to say. I'm not

0: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved OsloMet viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Ransfjord.

Jeg måtte klippe meg selv i armene her. Innemellom så må man jo det, når man skal sjekke at det realitet, det man driver med. Og det så at det mandag, og det var det jeg trengte en liten oppkvikker på her, i form av litt enkel smerte på venstre arm. Det at det kaffepause jeg overhovedet ikke lei meg for. Dette her det bare fred og velstand. Det var mer den mandagen som var utfordringen. Ikke at jeg har hatt en dårlig weekend, altså. Weekenden har vært god, den. Og ikke at mandagen dårlig, for det den heller ikke. Det var mer det at jeg kanskje hadde behov for en ekstra dag, da. Jeg vurderte en sånn tredagers, men det er jo ikke gjennomførbart når man sitter og snakker i radioen. Det er vanskelig å finne en bot eller en AI-agent som gjør dette tilfredsstillende. Derfor, til stede, faktisk i godt humør nå, og klar med alt av remedier, inkludert en ganske bra quiz.

Hva synes du om musikken? Sitter den godt I øret? Noen ganger når jeg ute og kjører bil, og selv når jeg hører på egen radiostasjon, så kjenner det at jeg hører noe som jeg ikke synes fantastisk. Og det lov. Det ikke alt som trenger å være den beste låta ever. De ganger jeg hører det, så ringer jo jeg til musikksjefen og sier, vi helt sikre på at det en låt vi skal spille mer av? Og det kan, sånn sett, du også gjøre hvis du vil. Hvis det noen låter som ikke faller I smak, eller kanskje enda bedre, hvis du har et forslag til hva vi burde spille I stedet, si ifra. Jeg skal fortelle deg hvordan om et øyeblikk. Det samme gjelder hvis du har noen innspill underveis I løpet av dagens quiz. Ris. Ja, mer glad for ros, men ris mottas da også. Med takk, skal sies. Og alle øyeblikks hendelser, turer innom butikken, dårlig vær, bikkja som tisser på feil person, etc. Få det inn, få det en melding, og send det av sted. Gjør det via det sosiale mediet du liker best. Du søker meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Og da det quiz-tid, og nå håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har, som sett vanlig, armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... egentlig fortjener en premie I dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat, og listen

Da skal jeg ha almanakken klar. Det i hvert fall det som var planen her. Skal vi se om jeg trykker meg på rett sted, for det var ikke jeg sånn. Da vi der den natten i dag. Og det noe i overkant av 200 dager igjen av året. Og dagen i dag spesielt viet til verdenshavene. Det merkedag for verdenshavene. Det navnedag for Renate og René. Det skal vi snakke om etterpå. Og så det noe historie her, selvfølgelig. Har du hørt om keiser Galba? G-A-L-B-A, keiser Galba. Var romersk keiser i år 68, men ikke lenge, bare 7 måneder, fra juni 68 til januar 69. Vi har kanaldireksjon som dukket opp i Norge. Forløperen til Norges vassdrags- og energidirektorat dukket opp i 1804. Og i 1961 så fikk vi et oljeraffineri i Norge. Det var Esso som stod bak det, Norges første.

0: Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjentfolk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot. Filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk I en ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Det går fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger. På vår søkende etter kjentfolk, nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

Det var navnedagen i dag. Renate og René står oppført. Renate, det et kvinnenavn, og har opprinnelse i latinske Renatus. Det betyr født på nytt. Og René, da det et opprinnelig fransk navn, av det samme latinske manns navn, født på ny, og René kan jo bruke om begge kjønn. Vi har flere som har bursdag i dag også, kanskje du, i så fall, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Kanye West. Jeg vet ikke om det nødvendigvis noe du har lyst til å flagge, men... Kanye West ble i alle fall født i 1977, artist og klesdesigner og gründer og arkitekt til og med, står oppført på hans liste over ting. Du har den amerikanske forfatteren og tegneserieskaperen Scott Adams inne på bursdagslisten i dag også, står jo bak tegneserien Dilbert, blant andre. Han ble født i 1957, og så sier vi gratulerer med dagen til alle.

Ja, det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

Er låven, fjøs eller lageret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 14. juni inviterer Gran IL-turn til publikumsdag under Barnekretsturnstevne 2026. Over 500 barn og ungdom fra innlandet samles i Gran for å vise fram turnsporten gjennom fargerike oppvisninger. Defileringen gjennom Gran sentrum starter klokka 11 fra nord i sentrum, før den offisielle åpningen finner sted klokka 11.45 i Gran idrettspark. Og Gran IL-turn er samtidig 50 år. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt i Landåsbygda, Landåsveien 710, lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Det blir også kafé i kjellerstua begge dager med mye godt, basar søndag 14. juni fra 12 til 15, med trekning fra klokka 15. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Ja, jeg satt her og skulle spise frokost på søndag, altså i går, og vips, så dukket opp en melding om at det hadde kommet en ny artikkel på VG.no, så jeg klikket meg inn. Det ikke noe annet å finne på. Kurt Nilsen har giftet seg, står det med store overskrifter. Så her får vi for det første gratulere Kurt Nilsen. Det var flere gratulasjoner i sosiale medier som skapte spekulasjoner, men manageren bekrefter altså at klient Kurt Nilsen har giftet seg med kjæresten Oda. En liten privat seremoni, sier prosjektleder Thomas Haugom til VG. Og vielsen skjedde ikke helgen, det var ikke et lørdagsbryllup sånn som det ofte er, men det var en vielse som fant sted på en mandag. Antagelig da hos en sorenskriver eller ordfører eller noen retning. Nilsen har selv delt et glimt fra seremonien på Instagram, og på den posten så har gratulasjonene ikke stoppet å strømme inn.

0: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt, og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det i hvert fall det som jeg håper her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer tre. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk i både hvor i verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter i dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1989 så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

veldig selvsikker på melding her og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke førstemann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var i alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter i mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall i 1911.

er mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det, med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjonene I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, loddrette striper blir det,

er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå, nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt I dag. Og så står du litt fast, for det på en måte ikke noe spesielt som hektet på den gitte dag. Vel, I så fall så kan du I dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det hjernesvulstens dag I dag. Det dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner alltid fint. Det verdenshavenes dag I dag, og de jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet vel alt som foregår I havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Eller så det Upsy-Daisy-dagen I dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizzen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du hvis du allerede har sjekket Mongolia. Som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan når jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

Jeg ser jo mye sånne katastrofefilmer og katastrofe-tv-serier og sånne ting. Jeg vet ikke hvorfor. Synes det forferdelig. Men det et eller annet med det å kunne få lov å skremmes litt, og så tenke etterpå, dette gikk bra. I 2005 så hadde vi en sånn katastrofefilm-scenario som utspilte seg for åpen scene her i Norge. Legionær-syke dukket opp. Minst 10 personer døde som følge av legionær-syke. Så tenker du, hva det? Vel, det en bakterie som arter seg som en alvorlig lungebetennelse. Dette var på Østlandet, og man begynte å lete etter, kanskje desperat lete etter bakgrunnen for denne spredningen av dette bakteriumet. Hvor kommer det fra? For så lenge det fortsatt kommer fra et sted, så vil jo flere dø av det. Og til slutt så fant de det. Det var et renseanlegg på Borregaards anlegg i Sarpsborg. Det var smittekilden. De fikk stoppet hele, og folk sluttet å dø.

Jeg har noen litt oppsiktsvekkende nyheter her. Djevelen er ekte. Ja, i alle fall ifølge fader Carlos Martins. Han katolsk prest og har utført en masse eksorsismer. Alle det du ser på TV, hvis du har dratt med deg filmen Exorcisten på et eller annet tidspunkt. Han sier at han har sett bevis på at Satan altså eksisterer. I et uhyggelig øyeblikk avslørte pater Martins at han hadde blitt fulgt av en demon i løpet av livet sitt, som kalte seg forvirring. Selv om han forklarte at demoner ikke oppgir sine virkelige navn. Vanligvis, sier han, så skjuler en demon navnet sitt, og hvis du sliter dem ut nok, og han innrømmer å gi deg et navn, er det 99 av 100 ganger ikke hans virkelige navn. Og hvis du lurer på om dette er noe han gjør for å få oppmerksomhet, så er svaret ja. Og han vil veldig gjerne at du skal sjekke ut podcasten hans, The Exorcist Files. Så har du en adresse å gå til i hvert fall hvis det faller i smak.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

gått ganske greit unna, synes jeg. Takk for hygge denne mandagen. Takk for alle meldinger som har kommet inn. Fått flere meldinger som går på kronprinsessen og hennes helsetilstand, og hvordan jeg og mine kolleger i form av å være medier er en gjeng med å legge inn passende banneord der. Jeg svarte høflig tilbake at jeg har da vel aldri forfulgt prinsessen i noen som helst grad, kronprinsessen til og med, om jeg synes det er fint at hun er syk, overhovedet ikke, vil ikke finne på å stå og ta bilder av henne heller, når hun har det som verst. Så er det sagt. Jeg føler ikke at jeg trenger å unnskylde den noe mer. Ikke blokkert de som har skrevet det, for all del, send meg flere meldinger hvis det er, og vi må gjerne ta noen runder omkring dette hvis det er det som er ønskelig. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi dropper å svare på sånne meldinger inntil i morgen. Vi tar hjem og høres altså i morgen med ny kaffepause.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Mandag og riktig hjertelig velkommen inn hit. Det var veldig mye ord på noe som var utrolig enkelt å si egentlig, men jeg håper at helgen de har behandlet deg godt, og at du kommer inn med ny giv. Blanke ark trenger ikke å være blanke ark, men noen trenger blanke ark også når det en ny start på uka. Jeg heter Hanne og farger denne mandagen sammen med deg de neste par timene, og håper at du har lyst til å være med på det.

Den 8. juni skriver vi I dag, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp igjennom også. Et innbruddsforsøk fant sted på denne dagen I 1987. Innbruddskyvene prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt I en safe I Danmark der, I Munkebo. Men de brukte alt for mye sprengstoff og sprengte hele bygningen I fillebiter, eller den ble I hvert fall deformert. Men safen, den var fremdeles intakt, så spørs om sprengstoff også var feilplassert. Der. På denne dagen I 1988 var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øyer på flyene sine. Og politiet I Oklahoma arresterte en 20 år gammel mann på denne dagen I 2003. Mannen møtte opp til jobbintervju. Problemet var at han dagen I forveien hadde robba bedriften og ble gjenkjent av opptak fra videoovervåkningskameraene som var plassert på arbeidsplassen. Ja, det kanskje ikke det smarteste han har gjort I sitt liv.

Håper du kommer fra en helge som har behandlet deg godt, og at du har fått noe ut av helgen som på en måte gjør at du kjenner på en eller annen form for livsgnist eller progresjon. Progresjon jo ofte koblet til at man skal ha det litt bedre I livet. Så hvis man har lært seg noe nytt eller testet å gå ut av komfortzonen og kjent på noe mestringsfølelse, så må vi vel på en måte konkludere med at det har vært en bra helg. Jeg håper at mandagen din I hvert fall startet på et veldig godt sted. What is

I dag skal vi skille klinten fra veten, og det betyr jo at vi skal skille mellom det gode og det onde. Det I hvert fall det uttrykket betyr, og det stammer fra en av Jesus' fortellinger I Matteus evangeliet I kapittel 13 der fra Bibelen, og der beskriver han hvordan en fiende sår ugress I veteåkeren til en mann, men I stedet for å luke det bort så bestemmer jordeieren seg heller for å skille ugresset fra veten med innhøringen. Og ugresset skal da først sankes og brennes på jordet før veten kan samles inn på låven. Og da det jo et slags moderne uttrykk av det hele da, for klinten jo en plante I kornåkeren, og veten det jo den som skal høstes og som bidrar til mat på bordet på alle måter. Så det gode fra det onde, klinten fra veten.

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Når man tenker på det, så det ikke alltid så vanskelig å skille Clinton fra veten. Noen ganger kan det være vanskelig når det går på det virkelig dype menneskelige, som manipulering og den type ting. Men så har du de helt enkle greiene da, som for eksempel sol eller regn. Og så det det jeg prøver å sende en overgang til nå. For det skal dreie seg om vår rengjøring og vasking av vinduer. Når bør man gjøre det?

Det er mange feil man kan gjøre når man vasker hjemme, og det kan være greit å lære seg litt om det også, for å unngå å måtte gjøre ting opp igjen og flere ganger. Det jo kjedelig nok som det fra før av. Bestikket kan bli mer skitten hvis du sorterer det etter type når du legger det i oppvaskmaskinen, så det kan stå litt hulter til bulter. Unngå å vaske vinduene når det sol ute. Det kan gi striper etter vaskemiddelet, så da bør man ta det når det overskyet eller regn. Hvis du desinfiserer toalettbørsten, så vil jo den gjøre enklere rent i toalettet etter hvert, så det kan jo være lurt, men ikke putte den i oppvasken, det det mange som gjør faktisk, og det skikkelig ekkelt. For mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så der bør du være forsiktig, og så det å ikke vaske trefjøla i oppvaskmaskinen, da. Det heller greit å bare skrubbe trefjøla rein med en eneste gang. Og det noen av tipsene for et renere hjem.

Jeg er litt usikker på om husvasken og det å ordne seg et ryddig hjem er nøkkelen til lykke, eller bedre helse for den saks skyld, at det med og hjelper på med rent hus og liksom den følelsen av å ha gjort en jobb, det er ikke til å stikke under en stol. Men snart nå skal du få tre råd for bedre helse, og kosthold og trening ikke noen av dem.

Elise Solbu Roaldsø psykolog, og hun har tre råd som skal inspirere til bedre helse. Og det første rådet å møte deg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det handler om at man skal behandle seg selv som du vil ha behandlet en venn, og liksom ta litt godt vare på deg selv. Punkt nummer to spiller videre på punkt nummer en. Det å ta følelser på alvor, det skal man ikke kødde med, og det å følge følelsene sine, det kan være lurt, og ikke minst snakke om dem. Det tredje rådet som psykologen kommer med, det og det det mange av oss som streber etter, det å fokusere på her og nå, ikke bekymringer fra om fremtiden eller dårlig samvittighet for fortiden, men bare det å være her og nå, og kun stå i det, det det tredje og siste rådet.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

tide å gratulere deg som har bursdag med dagen I dag, den 8. juni. Du kan feire sammen med kjente folk som Kanye West, denne omdiskuterte rapperen. Vi har Olav Stedje, den norske visesangeren som fyller år I dag. Har også en dame som sang Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler har bursdag. Det har også trommeslageren I Van Halen, Alex Van Halen. Og Nancy Sinatra har bursdag I dag. Hun som sang at støvlene hennes var laget for å gå.

Det er jo ikke noe problem med mandag når tida løper så fort av gårde som det den gjør i dag. Det er tegn på at vi koser oss, og så er det bare å gripe tak i øyeblikket da, og holde litt fast ved det, sånn at man kan leve videre på det, eller flyte videre om du vil. Seile i medvind. Jeg heter Hanne, er klar for å tilbringe den neste timen også sammen med deg. Jeg håper at din intensjon er å følge med også. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn.

har noen merkedager ifølge kalenderen som kan markeres 8. juni, internasjonal dag for verdens hav for eksempel. Det en FN-dag som et årlig arrangement de har for å feire alt av elver, bekker, sjøer, fjorder, hav og alt det som vannet gjør for oss. Whoopsie Daisy-dagen oppfordrer deg til å møte dagen med et positivt syn, sprette opp og ta imot dagen med åpne armer, for det handler om å ta lett på ting og virkelig sette pris på noe av det som nesten, men ikke går gærent. For eksempel, og det jo et fokus som bør være oftere enn bare I dag, da. Men det jo greit å ha en dag å starte på også. Det bestevenndagen I dag, skal ha med det også, en slags valentine for veninner og kompiser, eller ikke bare for han eller henne, da, men for dere, og vennskapet dere har, viktig å pleie det også.

Det nærmer seg sommerferie, og det kan være mange som skal på flytur til sommeren. Da kan det være greit å vite hva slags etikette og oppførsel man bør ha når man ute og reiser med fly, for nå har YouGov gjennomført en undersøkelse, en stor internasjonal en, der folk irriterer seg over ting. Og det jo greit å unngå å irritere folk når man først på ferie og skal kose seg litt, og tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over berusede medpassasjerer ombord, så da kan man jo vente med festen til man har kommet fram til destinasjonen antagelig. Undersøkelsen synes også det uakseptabel oppførsel å drive med sånn hygienegreier på flyet, altså neglklipping eller hårbørsting. Og så det mange som irriterer seg over at folk ikke bruker hodetelefoner eller ørepropper når man ser favorittserie på nettbrett eller mobil, og at man har høy lyd sånn at alle kan høre hva som foregår der.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Vi snakket om undersøkelsen som YouGov har gjort internasjonalt nå. Det viser at kvinner lar seg irritere litt oftere enn menn på flyet, reagerer litt sterkere på brydd på flyetikettet. Det flere kvinner enn menn som anser beruselse, personlig pleie,

og det å lene flysettet bakover som uakseptabelt når det driver og gnikker inn I knærne på den bak. Men både kvinner og menn ganske enige om at gråtende småbarn, det setter en bremse for feriegleden.

Nå er det vel gjerne sånn at det lite å gjøre med gråtende småbarn på flyet. Det må man jo bare finne en toleransegrense for, tenker jeg da. Det blir jo litt for dumt hvis småbarnsfamilier ikke skal få lov å reise med fly, og samtidig så kan man ikke akkurat trykke på en knapp når babyen starter å gråte heller. Så der tror jeg både kvinner og menn må ta seg sammen litt i irritasjonen sin. Samtidig så forstår jeg veldig den... Jeg har heldigvis aldri opplevd det. Jeg visste ikke at det var sånn folk drev med på fly en gang, men dette her med negleklipping på fly, det er ganske ekkelt. Det hører liksom til på badet hjemme, eller i lukkede kretser, kan man vel kanskje si. Ellers er det utrolig hva folk klarer å irritere seg over på flyet også da, sånn som matspising for eksempel. Det må jo være lov, i hvert fall på lange flyturer når det serveres mat på fly og sånt, og så er det jo ikke alle som rekker å spise under en mellomlanding og som reiser langt med flere forskjellige fly da.

0: Vi kan vel kanskje konkludere med før vi reiser på flyferie til sommeren at toleransegrensen til folk på fly bør økes litt grann, men ikke altså for enhver pris. Jeg tenker at den personlige hygienen og sånn, den kan vi legge igjen hjemme. Den kan vi gjøre unna før vi reiser. Ta det kvelden før avreise, for eksempel, for flyetikettes del. Og samme det der med bruselse, det jo ikke noe gøy når folk blir synlig og overstadig beruset på flyet.
1: Høyre, du lik meg, Anna, ei At du tok hun med deg hjem Synes du ikke det var litt fort? Nå jeg fortsatt til logget inn På Viaplay-kontoen din Må innrømme at det gjør litt vondt

Er det sånn at hodet mitt innimellom bare blir en sånn eneste stor tåkesky, og da forteller jeg meg selv at nå det system overload her, og man vil jo aldri havne der at man får sånn system overload, og så vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte heller. Det å ta små pauser, det gjør jo at man slipper at det blir for mye for systemet hjernen, og derfor så driver jeg og maser daglig her om at vi må huske å ta pauser. Pauser, ta litt vare på oss selv og ikke stresse for mye. Og vi skal stresse ned med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag skal vi tilbake til middelalderen, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Riddere i middelalderen brukte haiskinn på håndtaka til sverdene sine for å få bedre grep. De lot haiskjellene grave seg ned i håndflata for å få et godt tak.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Nei, nok for å være nok denne mandagen her. Vi har holdt ut med hverandre. Det jo ikke noe problem når du så deilig selskap som det du men jeg synes allikevel at det koselig at du har vært her og setter pris på det, så jeg tar det ikke fint. Jeg heter Hanne, jeg tilbake her i morgen, samme tid og samme sted, og jeg håper jo at du har lyst til å henge på igjen da. Det opp til deg selv, men nyt mandagen videre. Det den klare oppfordringen fra meg i hvert fall. Vi høres!

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Vær på deg en tur opp gjennom flatbygden på Halden. Der oppe er det pent.
1: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

verschwand.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

her på jord. Snart ska siste tonen gli fra min gitar. Kamerat, hvis du kan høre, bli hos jenta.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

vil til Shetland. Jeg vil heller

bes guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt

inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greide helt alene. Først flaksa med vingene som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flassa